0: Andro je znao majstora koji je radio u Elektri, a u Fušu spajao je struju sasvim stručno, ali bila je potrebna gotovina unaprijed. On mora i u firmi nekog podmitit da bi kupio brojilo koje se poslije može registrirati po zakonu. Onda treba kabel i ostalo. Zašto sad uzdišete? Tako to ide, ne može na preskok.
1: Ja pokušavam opisati vrijeme neke nedavne jugoslavenske prošlosti u kojoj se kuća mogla sagraditi prvenstveno unutar nekakvih kolektivnih uzusa. Dakle, ili ste pripadali nekom velikom kolektivu, nekoj tvornici koja ima dovoljno novaca da vam dade kredit, ili imate puno rođaka negdje u selu pa onda svi zajednički gradite jedni drugima kuće.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Amir Kamber.
3: Pozdrav iz studija u Kelnu. Danas se bavimo literaturom, upoznajemo pisce i spisateljice koji pišu na jezicima koje ne možemo da ne razumijemo, predstavljamo njihova djela, ovaj put govorimo o najnovijem romanu Ludviga Bauera, hrvatskog književnika, urednika i prevoditelja, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. Njegova knjiga nosi naslov Kuća ili čovjek koji je kupovao čavle, u njoj se između ostalo govori o izgradnji kuće, o raznim iskustvima i nevoljama u potrazi za materijalom i pravim čavlima, to jest ekserima, o tome šta povezuje izgradnju jednog stambenog objekta, jedne kuće sa pisanjem jedne knjige. Razgovaram nešto kasnije sa samim piscem, sa Ludvigom Bauerom, ali prethodno, kao uvijek, naš književni selektor Davor Korić nas uvodi u cijelu priču. Dakle, prije nego što čujemo o čemu se radi u romanu, treba reći nekoliko riječi i o autoru. Krećemo iz ovih stopa. Pozdrav Davore, reci nam ko je Ludvig Bauer.
4: Ludvig Bauer se rodio 1941. godine u Sisku. Dakle, radi se o piscu koji je, kako se to kaže, već zašao u godine, ali on je još uvijek veoma aktivan. Diplomirao je slavistiku u Zagrebu, školovanje nastavio u Bratislavi i Pragu. Radio je kao profesor i učitelj u Londonu, Washingtonu, Zagrebu, gdje danas živi i radi. Bavio se različitim zanimanjima, prvenstveno prevođenjem stručnih djela i beletristike. Bio glavni urednik izdavačke kuće Globus i književnog časopisa Naša riječ iz Zagreba, a također radio kao scenarist nekoliko epizoda crtanih filmova Profesor Baltazar. A najveći dio radnog vijeka bio je slobodni umjetnik.
3: Da, odmah mi je Baltazar zazvonio u ušima. U biografiji Ludviga Bauera je navedeno da je prvu književnu nagradu dobio kao srednjoškolac, ali da se tek od kraja 80. godina prošlog stoljeća intenzivnije posvetio književnom stvaralaštvu.
4: Riječ je o veoma plodnom autoru koji objavljuje gotovo redovito barem jedan naslov godišnje. Prvu prozu objavio je kao gimnazijalac na Radio Zagrebu krajem 50. a 73. za prvu štampanu priču dobio je Politikinu nagradu. Zanimljivo je da je pokrenuo i biblioteku Andersen, biblioteku odabrane beletristike za mlade, te objavio veći broj naslova za djecu, od kojih su neki postali obavezna lektira u hrvatskim i slovačkim školama. Prevodi najviše sa slovačkog jezika i posebno je popularan u Slovačkoj, gdje je ušao u antologiju njihove svjetske proze 100 najsmješnijih priča. A u Slovačkoj su, pored drugih tekstova, objavljene i njegove knjige proze. Posljednjih godina objavljuje i poeziju te dramska djela.
3: Kada predstavljamo književnika Ludviga Bauera, treba reći da on ima njemačke korijene, potiče iz takozvanog mješovitog braka, a njegov otac je pripadao manjinskom narodu u Hrvatskoj, takozvanim podunavskim švabama, Donau Schwaben.
4: Zbog toga Bauer u svojim romanima često prikazuje sudbinu Njemaca i Austrijanaca na jugoistoku Europe. Tako se njegov roman Kratka kronika porodice Weber iz 90. godine, u kojem se bavi sudbinom jedne familije njemačkog porijekla za vrijeme Austro-Ugarske i kasnije Jugoslavije, smatra kultnim romanom podunavskih švaba. Roman Kratka kronika porodice Weber, koji je doživio prvo izdanje u Sarajevu 1990. prvi je roman koji je posvećen sudbini Njemaca u Hrvatskoj, a vrlo je direktan u osudi fašizma. Roman je dobio 9. svibnja, odnosno maja 1991. posljednju jugoslavensku književnu nagradu, nagradu svjetlosti za roman godine.
3: Bauer je inače dobitnik više književnih nagrada, zapravo on je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih pisaca.
4: Njegov roman Zavičaj i zaborav 2011. godine je dobio nagrade Fran Galović i Meša Selimović, kao i nagradu Kiklop za najbolji roman te godine. Roman Zavičaj i zaborav obrađuje progon nedužnih Njemaca, pretežno podunavskih Švaba iz Jugoslavije, nakon Drugog svjetskog rata, jer oni koji su sudjelovali u nacističkim zločinima na vrijeme su pobjegli, pa je stradalo stanovništvo koje nije imalo razloga bježati. Inače, u svojim brojnim romanima koje krasi izrazito angažirani humanizam, Bauer se bavi raznovrsnim temama kao što su sudbine ljudi u izbjeglištvu, patnje zatvorenika na Golom otoku, položaj emancipirane žene u socijalističkom režimu u kojem je ugrožavaju muškarci koji zloupotrebljavaju svoju političku nadređenost, zatim problem trgovine ljudima i val imigracije u Europu, nemoć međunarodne zajednice da brzo i djelotvorno riješi krizu raspada Jugoslavije, a također se bavi i svjedočanstvom žrtava genocida u Srebrenici, ali i optužbom pripadnika međunarodnih snaga, od kojih su gotovo svi, s izuzetkom Šveđana, opisani kao oportunisti usmjereni prvenstveno na vlastitu korist.
3: E sad, nemamo vremena da se ovim romanima detaljnije bavimo ovom prilikom, ali vjerujem da su svi podjednako zanimljivi, je li tako?
4: Da, ja vjerujem da su svi vrijedni preporuke za čitanje, kao što i ovaj najnoviji Kuća ili Čovjek koji je kupovao čavle.
3: Ok, ajmo onda, šta je radnja tog romana, koji vremenski period pokriva?
4: Radnja romana Kuća se dešava u nekoliko posljednjih decenija socijalističke Jugoslavije. Roman je inače strukturiran u 28 poglavlja, a njihova posebnost su skraćeni sadržaj izbivanja, što me podsjetilo na naslove poglavlja prvog evropskog romana slavnog Cervantesovog Don Kihota.
3: A ko je glavni lik?
4: Glavni lik romana, nosilac radnje, je Daniel Becker, enigmatičar, koji je igrom slučaja postao nastavnik u jugoslavenskoj dopunskoj školi u Londonu. Učenike podučava takozvanom našem jeziku, koji se tada zvanično nazivao srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Daniel je obuzet snom o vlastitoj kući u njegovom zavičaju koja bi postala obiteljski nukleus. U tom naumu ga podržava njegova partnerica Sandra, koja je opet opčarana karijerom u bankarskom svijetu. Tako se Daniel upušta u avanturu koju nije dorastao, jer nema pojma o gradnji kuće, svim mogućim i nemogućim peripetijama i svemu onome što je neophodno da bi se ostvario taj cilj. Ali budući da je prilično naivan, nailazi na poteškoće na poslu, pa iako ga učenici vole jer im želi dati sve najbolje, postaje žrtva bizarnog događaja kada jedan od učenika izreže Titovu sliku iz udžbenika, a u tadašnjem socijalističkom sistemu koji je podozrijevao od subverzivnih djelatnosti, to biva ocijenjeno kao nebriga i nebudnost, pa tako Daniel gubi posao i vraća se u domovinu. Ženi se sa Sandrom, čiji je otac kao komunistički kadar čovjek s dobrim vezama, te mu on pomaže oko gradnje kuće. No, dok se Daniel upušta u realizaciju doma kraj Zagreba, Sandra žudi za svijetom, putovanjima, slobodnom kretanju i karijerom u visokom bankarskom miljeu u Londonu. Roman o dvoje ljubavnika koji se gonjeni svojim obsesijama kućom i karijerom na kraju razilaze zapravo prikazuje naličije socijalističkog sistema. Ali ono što krasi ovaj roman je autorova raskošna jezička polivalentnost, upotreba zagrebačkog i dalmatinskog narječja i kajkavizama, ali također i humoreskni elementi korišteni pri opisu gradnje kuće koju otežavaju raznovrsne mahinacije, mešetarenja i ljudska pohlepa. Gradnja kuće je itekako stvarno opisana, nikako da se dovrši i uspije, kao ni gradnja jednog boljeg socijalističkog društva. A kogod je imao iskustvo u vezi s gradnjom kuće od izbora terena, građevinske dozvole, nabavke cementa, čavala, odnosno eksera i ostale građe, zna na koje prepreke se može naići kako u ondašnjem socijalističkom sistemu, tako i u ovom sadašnjem u kojem je također rasprostranjena korupcija. Prepreka pri gradnji kuće je toliko da Daniel kao tražitelj građevinske dozvole u jednoj fazi gradnje zaradi čir na želucu te završi na psihijatrijskom odjeljenju u bolnici. A sve je započelo kada je pristao da kuću izgradi stric njegove supruge Andro, koji kuće gradi na crno i na svoju ruku.
3: Da čujem onda jedan primjer u kojem Bauer opisuje kako je to izgledalo. Odlomak iz romana Kuća ili Čovjek koji je kupovao čavle i Davor Korić.
0: Andro je saznao da bi se u Zagrebačkoj ciglani mogao povoljno kupiti kamion cigle. Cigla uskoro treba poskupiti, pa ciglana nije osiguravala prijevoz. Znate ono s dizelicom, rekao je Andro. Te su kamione dali za državnu gradnju. Oni kupuju na veliko. Ovo na malo morate organizirati sami. I kamion i utovar i istovar. Morat ćete sami pomoći. Tamo u Londonu niste ni sanjali da čovjek utovaruje ciglu sam, jel tako? Daniel je samo kimnuo glavom. U ciglani nisu mogli ništa birati. Ondje su imali samo jednu dimenziju blok cigle. Cijena ispala viša od očekivane i Daniel je shvatio da je s novcem pri kraju. Sada je na redu priključak za struju, rekao je poslije podne Andro, dok su ciglama opterećivali veće komade terpapira da ga vjetar ne odnese. Tko će mi odobriti priključak ako još nemam ni građevinsku dozvolu? Odobrit će oni, Elektra, ali naknadno. Andro je znao majstora koji je radio u Elektri, a u fušu spajao je struju sasvim stručno, ali bila je potrebna gotovina unaprijed. On mora i u firmi nekog podmitit da bi kupio brojilo koje se poslije može registrirati po zakonu. Onda treba kabel i ostalo. Ali prvo mora nabaviti čelični samostojeći ormar u kojem će se brojilo držat pod ključem. Ormar će opet dovest Mirko, ali treba ga platiti unaprijed, mislim, kupiti ormar i tako dalje. Zašto sad uzdišete? Tako to ide, ne može na preskok.
3: Davor Korić i odlomak iz romana Kuća ili čovjek koji je kupovao čavle Ludviga Bauera. Hvala ti Davore, a mi se idemo u razgovor sa piscem, sa Ludvigom Bauerom. Pozdrav iz Kelna najprije i hvala lijepo na izdvojenom vremenu.
1: Drago mi je da se čujemo.
3: Ljudi u Njemačkoj s prostora bivše Jugoslavije imaju posebnu vezu sa svojim kućama u svojim domovinama koji ih tamo imaju, pogotovo ako su ih gradili tamo dok su živjeli u Njemačkoj, od njemačkih takozvanih gastarbajterskih plaća. I te kuće su često mnogo veće i raskošnije od stanova ovdje u dijaspori. E sad recite nam o kakvoj kući vi pišete u vašem novom romanu, odnosno kako je kuća u vašem romanu povezana sa univerzalnim tom čežnjom za vlastitim krovom nad glavom.
1: Težnja za vlastitim gnjezdom postoji kod svih sisavaca, dakle unutar toga i kod svih ljudi. Ne mislim da je nužno uvjetovan na nekim posebnim socijalnim okolnostima, nego naprosto jest dio naše vrste i svakako je nekakva antropološka konstanta. Ali ova kuća u mom romanu zapravo služi prvenstveno u nekoj simboličnoj funkciji. Dakle, ispunjavajući tu želju za nekakvim vlastitim gnjezdom, čovjek se susreće s tim da on kao pojedinac možda pripada drugačijem svijetu od cjeline u kojoj se nalazi. Tako da cijeli roman govori o nekom konfliktu između individue, pojedinca i kolektiva.
3: A kuća je ono između pojedinca i kolektiva, neka vrsta, šta li je, mjesto gdje je čovjek gospodar u svojoj kući, kako se kaže, ili je to mjesto gdje se čovjek krije od kolektiva?
1: Taj problem odnosa pojedinca i kolektiva ovdje je oslonjen na sam sustav izgradnje. Ja pokušavam opisati vrijeme neke nedavne jugoslavenske prošlosti u kojoj se kuća mogla sagraditi prvenstveno unutar nekakvih kolektivnih uzusa. Dakle, ili ste pripadali nekom velikom kolektivu, nekoj tvornici koja ima dovoljno novaca da vam dade kredit, ili imate puno rođaka negdje u selu pa onda svi zajednički gradite jedni drugima kuće. I slično tome.
3: Govorimo o bivšem sistemu u Jugoslaviji. Šta s tom kućom nije bilo u redu?
1: Pa ja zapravo ovdje u ovom svom romanu svakako pravim neku analizu, ali ne analizu ideologija. Moj literarni junak živi u Londonu, pa zatim tu pokraj Zagreba i u Zagrebu i na kraju se kao poražen u svojoj namjeri da dovrši nekakav ambiciozan projekt kuće, vraća u London. Zašto? Zato što naprosto ne pripada nekakvoj kolektivnoj cjelini koja omogućava da se to realizira. Dakle, niti radi u nekoj bogatoj firmi ili organizaciji od koje može dobiti zajam, kredit, dovoljan da se kuća izgradi, ili nema pripadnost takvu da ima puno rođaka, poznanika, kolega negdje u blizini koji su spremni raditi jedni za druge. Dakle, to je jedna dosta balkanska situacija, nevezana zapravo o društvenom sustavu.
3: Uh-huh.
1: Ona je vezana više u sredinu. I najviše se u nedavnoj prošlosti kod nas gradilo upravo privatnih kuća na selu. I to su najsiromašniji ljudi zapravo gradili kuće, siromašnije ili bogatije, ali suradnjom unutar zajednice. I sad netko naprosto nema te afinitete i te sposobnosti da surađuje sa kolektivom i ja sam zapravo literarno to suprotstavio.
3: Hajde pokušamo napraviti nekako sponu između gradnje kuće i literature. Neko gradi kuću, neko napiše knjigu. Kako vi pristupate pisanju?
1: Zapravo našao bih puno paralela između gradnje kuće i pisanja. Niz godina, zapravo gotovo 20 desetljeća, poučavao sam kreativno pisanje.
3: Uh-huh.
1: Prvo u nekim radionicama, a zatim i na jednom zagrebačkom fakultetu. Uvijek sam u uputama za gradnju teksta pokušavao usporediti gradnju romaneskog teksta i slaganje riječi sa slaganjem opeha, odnosno cigli u zidu neke kuće, da se mora voditi računa o nekakvoj vertikalnoj ravnoteži i horizontalnoj ravnoteži. Upotrebljava se visak i libela, odnosno vaservaga, kako ovdje kažu, a slično je zapravo i s tim slaganjem riječi. One zaista moraju biti u nekakvom dobrom skladu, inače se taj zid riječi naprosto urušava.
3: Njemačka filozofija Heidegger kaže da je jezik u stvari kuća.
1: Sad, da je jezik što?
3: Jezik je kuća bitka, kaže Heidegger. Jezik je kuća u kojoj svi živimo.
1: Pa svakako, književnost je umjetnost jezika. Svaki oblik književnosti je specifičan način umjetničke uporabe jezika, bez obzira da li je riječ o stihu ili o prozi, ili bez obzira je li riječ o kratkoj prozi ili o romanu.
3: Hmm. Evo možda još jedan mali postscriptum, skroz druga priča. Vaši njemački korijeni, šta vam znače? Je li dajete tome mnogo prostora u vašem razmišljanju ili je to nešto što je jednostavno tu kao dio kuće?
1: U ovom romanu moje porijeklo nije posebno povezano s onim što se samo događa. Ali unutar mog književnog opusa postoji niz romana koji su tijesto povezani s tim njemačkim porijeklom i interesom na taj niz tema.
3: Uh-huh.
1: Posebno me zanima ili se posebno bavim sudbinom podunavskih Njemaca. Naravno, dio tih Njemaca jest surađivao, dao se zavesti nacizmom, ali to nije bilo u većem postotku nego što su ostali narodi toga prostora surađivali s fašizmom, odnosno prihvaćali fašističku ideologiju. Čak rekao bih nešto manje, jer veliki dio tih podunavskih Švaba bili su seljaci, poljoprivrednici koji zapravo su osjećali odbojnost prema politici. Ali eto, poslije rata oduzeta su im prava, čak i onima koji su se već sasvim asimilirali, nisu znali više njemački i osjećali su se dijelom ove sredine.
3: O tome ste pisali u drugim romanima. Davor Korić je prethodno nam skrenuo pažnju na to. Mi danas skrećemo pažnju na vaš najnoviji roman koji se zove Kuća ili Čovjek koji je kupovao čavle. Ludvig Bauer, hvala lijepo na izvojenom vremenu još jednom. Lijep pozdrav iz Kelna. Pišite dalje, čitamo vas ovdje u Njemačkoj.
1: Hvala vam lijepo i sretno tamo.
3: Čuli smo šta kaže Ludvig Bauer, autor romana Kuća ili čovjek koji je kupovao čavle. Nešto ranije nas je kolega Davor Korić detaljnije upoznao sa knjigom i ovim izuzetno zanimljivim autorom. Više informacija na kosmoradio.de. Potražite nas i na Facebooku gdje ćete pronaći niz zanimljivih sadržaja. Do nas možete doći putem velike medijateke, to jest platforme ARD Sounds. Moje ime je Amir Kamber. Do slušanja.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.